0: Lagi ngeprosweit, lagi ngepolos, duit dia fitnah balu. Ese fredik kum, ez met ni mirpani, kadi kakrum gose. Ese fredik kum, ze kak shuot, lagi ngeprosweit, duit dia fitnah balu. Ese fredik kum,
1: RQC, a tua rádio todos os dias.